0: paleg ñu wax ci
1: set ci bir salte ci biti ngit ñu bari rir waye nada ci suñu avenir
0: ñu ngi massa wu ñepp ñi am